mina ko dana le gboto mi ton le gboto mi ton dawo eto ho ton fode ji ja fode ji do jiwa mi ton ni sato ho won na ebe ji ni sato ami sisa kondo ji dogo ni sato ho lo yi me dogo ni do si gan yo ho lo bodo to lo do tena to kla mi ton bo sato ho won na mi lo suga na do wula wona mi na o lo Alo okun lo ton ni tito le gbo to mi ton ji pose daga to fi de pepe de to yiyi de to ho je o ton do o holo mana pula ma resi se ton to besan beto la ton mi dike na mi ne ho de bo na mi se sa po ho wo gbigbo wo ton po to besan le gbo to mi to ton po to division ton mi

minawa anawa hodena dewe wakpo mu daho daho de siate amo ninde ye manno do boho dali menu amo akhodde bo dono kuno je ni gwalo no bo na we jemio na ani to singa hwe to ho je to me emo amo minde na nyana se to me bo manyama se to na die lala o ho je we to le po yana se to na ne do se to me bo ma se to na die to le veto wa imo wakpo solo bo amo na eto wa jodego e seto na wale po awadele e ma seto na popo le po chigba enyo na do seto na ho je to le po hode na okro ni gwa na wa ndo seto mu anago tito india tonde wa ida lo kun to me division india ton o ho de ye ko dodo fulen na jwe ni ho si na ho ho ni ho e yin di aso to me don o ho je o to le fra je to me o kuro ni o to ho si ho na ho ho ni ho bo ta da gbolo to yin di aso to me je se ko me mi o de te o to mi to no to mi do pe na mi na o nu e mi ze wa nu ko to do fe de gbere pe me mi do pe mi do mi ko si o de mi to le po mi to de ho mo do nu e mi na se to nu e mi ko se le po e na re si se da ho wa gbe se mi to to jesu ko me bo mi na yi nu ko to gan da ho to ho to me mi do po to do mi o se de to jesu ko me mi di ke na mi ni si a yi bodo to tena onulila khile mi do mbo mi ma pelo po na si second po to group 1 group 2 tawe si se gbe to lo to agun mi to da hoji fi mi mo me me sunu agege ho to le ajegunle to le alimocho gbagada ikeja poketupo chomolupo mi me so ade wa pirito fito afuno ni so juro na dondo yo gbe to jona me yo yo de wa cheche mi to le me wa gunle cheche na do so gan ba si si se pe mi pe titan mi so dro na nyo we do asiga ze lo to da ka to fi atena mi do siga do ndo bo na ndo to me le pa to to we en de gbo en ti tan de wa gun le teche bo ya me de wa yiro we wa abi a se ti to a gu ton bo yeso wa na de mi jona mu lo to ta ka fi de pepe de asin yin te jale en de mo mo lo to ba asiga fo fo bo fo bo na mi do siga han ndo to me le gbo to mi to to wa de we mi don do mi to jesu se ko me eh roji na to mi to le ti to da to me ina na we we ma de ana iwe ma lo son yesi ana kan de pe pe de kan bi o to we ma lo me ni mo ro to pe yin ko to pe fi anunu po bo ana gojo na ye bo na sin yin ni do ma yan kan ana ze na ye bo yin na kan na we to si se godo mi ve mo lu ko to mi to le fi yin o sin te to mu ko lo ana wa sin yin to fun bo lu ko to mi to le yin na wa bo na wa gokon na gbe to bo na wa gwa lo na we to si se godo bo ana mo de yan won pe yin to o ho je we to me si se se me ton le me ti do o ti to vive si se ton le si se se gbe ton di e se gbe da che du kan de a ton to le nu mi ton fi o mi ton son bodo wa ga cha to po che du fo ton indo a wa ti tan abi amanyo de si se si gamele di ki yena dona we mi ti do pri egbe ton to se gbe lo si hoja yi se gbe hoja le po o re mi lo pere to khodo po me fi de o pri pri pe fi de mi lo yire de pri egbe ton mi lo pe du ko de mi lego agun vi agun ton le po o re mi so vodo mi de nana ti to pri egbe ton don doja o fi fi mi ton le po don doja le po ye so tin de ro su ton ga o si so pri egbe ton lo e ba e gende mi na o fi le po don doja le po au gan to me ho jai we yi eh me ho le ton e be to
gbogbo mi to le di to gan tomo mi na tin do hin gode yoyo na jonjoja mi to le jonjoja mi to le ye ye mi vi deni ye mi le he gan tomo yo na tin do hin gode yoyo to le mi mi to gan lundi le po mi tin do lundi sin bible pon do mi no tin do pon je bible ton le gbo to mi ton gokona bible pon mi ton e no beto gaton koja teju kan de atome o so de ja eyin je de da po meme sunu e wa so otodi le ye le wona wa file na bible pon o so ton bona kondo popo bagada tole po ketu po chemolu tole po ye le wena no file to so hoja yi o ganto ko ajeju kande atome ye me kolati to fi fopo os wada gbele pe si si se to ganchuro po mo to le ni mi tole po flower mi nana o gande mi kono ba site o gachuro po mi hoja e gachuro po dame ya to lenu mi tole po ma yo gande pe po mi dea kono so awi ati to fren je di atole aton to to sume mi no tindo mo o zan wono to po legbo to mi to po wo zon agbagba lo le po to mbo jawe o kon le po mi ni ya de gbo azako kwatoto kwatoto ko poto mercredi deja wednesday deja enabe to azan gbawe atoto azan gbawe atoto enabe wo zo me po do na tito o to mu to tito lo to enabe to gena no beto gan to mo hoja ile po lo koto mi to ma moji to o kuro le po mi do na no basi vo fo gbangba ton e ma ya gume chigba mi na no je agungo do na gbe to le ni do mo mi mo o vi kan po bi si vile ati o mi vile ye na no o grupo to to gato me na ye lo si ga basi ti to to frere